0: et slipin mitkään palveluita, sun slipin mitkään. Ja siis pamletin tiikä, retsi.
1: Just se on, vai tom.
2: Ja saakka tanssi.
0: Ja me tomareis
2: tanssi.
1: Ja se
2: perustaa. Se on grand jutra.
3: Samoin niissä on tos tomareista pelkätistä. Shoksta
1: pelkätistä. Shoppa pelkätistä jutreinaa.
2: Grand.
4: Izberitete plodne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
5: Pa, ko smo pri One Hit Wonderih, mislim, da lahko damo tudi tenju v to rubriko. Hanson. Se veste, unifantki, ki so zdaj že veliki deci. Pa, Bob. Lepetek.